أدخل على قومه ما أدخلك على قومك منكو دين انتي الله من دال قامونيتي نتني تي عربي لمن لنجا دوغل تي سخيري كوكو دوغل تي خيتم ني بغا نك وقتان اك يو تاي ناخ يو ساغا نغا سونو باي عيبل نغا دين جي ني في امون خيل داف نغا ليني دوف mbolo yi fi andon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga epp ñu alal bu fekke ndom ba tank la tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tontu len len ma bi ma taqulun ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا من لا لين دي واخ دي امو تي لن لما تخجوب دو على لما تخجوب دو ندوم تانك ما تخجوب دو نغور ما تخجوب واي داني ماي يوني ما نيك اب يوننت بو جيم سي يين يما لن اندل نا مودي سين وال تي ادنا اك سين وال تي الاخره su ngeen ma ko delloxe ma muñ ne yonentee daan muñe su ngeen ma nangulee mucc àdduna mucc àllaaxira ñu daal di xam ne lul moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di màkka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci la ñu nekk boo demee ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba waqaalu lan nu'mina lak yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu reddi yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira ludul danga ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sewne muy benn su bëgg ñu gëm dal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robina nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole màkk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom karoot ak naweeg yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerteeg yiraminiki yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tandar magresin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te atee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàllaak ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee dangaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënoo la

0: ben ñaar ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ñi am xel mbolem ñi am xel daldi mëna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al asan al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله ما يراعي القرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جك بن ينت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبرك تحف مانا موكلك عرف يك نكرير atti lolou lañu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ki day jang alquran baqara ba nasi bayiwu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mune giñ ni ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wuccu ko ci yalla ba ngane ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ba nasi ci gisoo ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam waaw jang na baqara ba nasi waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëfeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fukk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud daawud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu ndal netti lim netti leb koku la may sulayman koku la may dom ji wax sulayman mufassiruna ñu ne أراد بالهبة هنا هبة النبوة ووارث سليمان داود نمي داود لداود سليمان نعم العبد نو جامب باخ يالله كما يدوم بنا فينا دوم جي نعم العبد نو جامب باخ إنه سليمان أواب
1: ما ينتبه صلى الله عليه وسلم ممدن كيون إلى الناس كافة متخ الناس كلهم أمته nit ñepp aw xétam lañ xétam nak mo nek ñaari façon xét umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xét wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah وهمت كل امه برسولهم لتاخ لياخذوه غير ني جابكو غالانكور كو ريكو ابن كثير من حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله نانا ليپ لو جاباندي رك جيلون نانكو خير غير بغا راي سين يوننت با ان صح ني جتا راي سين يوننت با ديمتي مختصر ابن كثير jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dama wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lam yor waye ñang koy jéema layal lutax li yudhihu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mune fa khastuhum ma jappelen ñun ñet kenn par kenn ba fu mu jëg ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñun ñet suñu borom tabaraku taala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaaxam fexé ba chaaxam ya fas yene not ndëg ga waaw fexé ba chaaxam ya fas yene not ndëg ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé man leen ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé wo man leen te ñi yor chaaxaan tabarkallah.

الله إليهم حتى رأوهم بدمتي تفسير تسهيل جكب نيار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنيو يلا برم تفسير با وخلول من يجي نمتي الحسبين ما دوا كنت متشين باب ميخله أتنينا خمن نعم لسني برام تبارك وتعالى يبل ندم تقول كما نحن نجس قليلا سرين بني وقم مجاهد مؤمن الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظ اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم مؤمن مجاهد دفن الحسبان لك يالنا مؤمن نب من لن بأمة كبير قلت بي ني نأمن في بس ني نأمن في جن والبس ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni la ñu dëd wax wal qawl al awwal ñen wax ñepp ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaa wa dëkk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli naba'ahum sayl kibar bil haqq ci dëkk nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli نبأهم ثاني خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكيني أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي بروم بريسان لا مانام ذرب باخن دفا تحو دفا جمو ماني لو متلي جمو دي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن دي جفنكو مو أب لما جفنكو أخبار xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana so non tay ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek way bon won da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola detaay yoyu lolum la alquran di tuddé naba motax ngén di dégg am ay taxalun an naba al azim nga xamné dañ koy détaillé diko fiñu fanté ba mu yatt fitam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngét li seeni xibar fiñu fanté lako ben par ben dank suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan djum innahum fidyatu ay waxamane lañ amu ci kenn ko magal ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool islam dañu sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiko ci doole ngir mag ak teureulim innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digi dana ko def li yalla wax yépp dina ko def dinañu dajé ak mom ci di yalla ne li fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk lola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom lolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi lola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom lola taxna ñu daal di fa di ñuk dëkk ba dem yalla mëne it wazidnahum huda fi ci terelinu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni niñu gëm moy yalla mu dadi ci digënté bi mu soppi waxi ni dadi ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidayah muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek na da tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm

mu doon joxe gërëm ñu def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon, waaye sama do nii rek ba nga xam ne zéro la léegi nga door ko jox. wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di jig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax. wallaahu yàlla waasi on ko yaatu la alim ko xam la tabarakallah. ma tax ci daaru mësti benn sëriñ dafa ñëw ndeysaan ku baax, benn waay ñëw di àbb si am mbaam, ne ko sëriñ bi amal ma mbaam, mu ne waa ji demal jox ko mbaam. mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi, waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi, daal ne sëriñ bi mbaam yi day mel ne ko fi. mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko. mu ni ah damaa jóom ngonk maa ngi nii. mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox waaw mooy soxor, waaye yàlla moo yaatule. yàlla waasiun, yàlla aliim, wallaay ndeysaan. yàlla yu'ti mooy jox alxikmata joxin man yasaawu ku ko neex. waaw système mu joxe yàlla koy jox ku ko neex. wa man yu'ta kuñ jox nag alxikmata système mu joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasira yi wu bari wudul jox mu ko. waaw benn waa ñu di faraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee. loolu du xikma. mën ngaa joxe fanweeri million ci nit ñi duñu àgg foofu, waaye kaale fan nga jox le boo ko demee fii lee même bu doon 1000F léegi nit ñi dee. loolu du xikma. ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat Quran wala sax amul dégg jàmbat, nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër, nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër ga jox benn xale bind ca ne nga fayee ko Quran. waa ji du xam ko ko jox, waaye am na ko ci jàkk ji ba ne ko ne am yàlla jox la. mu ne waay saa waay damay sama rob. waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël. Imam Shafi'i moo tax bi ñu jàngee aaya ji daf cee tëral économie ban solo, te mooy wàllu azaka. nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci danay boole lépp ne Cheikh Pouy looy def. mu ne jàngale kat arab laa. am nga école mu ne déedéet, am nga nangam mu ne déedéet, nga boole lépp xëpp ko mu tàmbalee jàngale. bu déwénee ne mu tàmbalee jox azaka. waaye yow loo doon mu ne man ministère laa. am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbalee daaj di jaay. bu déwénee ne mu jox azaka. waaw waaye ko joxe kii 1000 kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn 15 sukar ñu jëlee ko 400. wa man yu'ta alxikmata faqad uutiya xayran kathira. moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la doxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii azaka yi. waaw 79 la yàqu. 79 la ko arabi saa yi yàq. boo demee rek yóbbu saw këyit naara naxnu fi iqaamati mashrou al kabir naam waaw mashrou fi dakar il madaris unsur talamis def say fata ñoon seen yooyu naar yee ya cheikh daa di woo gaay sabilillah naar jox la ay million nga ñëw étage naar nag mujj di ñëw di seet ay nan étage waaw 79 la yàqu. léegi kenn mënu fa am su wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la. waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di wut oto def yëpp naan usaas yi tey suba nangam naari mujj ne ayna al étage étage maa fii affaire ba yàqu. waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji weesu la yàqu. yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee. wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñu am xel. ñu am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru. ñu am xel mooy wax dëgg yàlla mi ñu wax ci azaka suñ ko doxaloon léegi tey azaka daal di dindi ak ñàkk ci Afrique. waaye buñ ko doxalul lu yàgg yàgg yàgg ak day mel di dara.
wa sand bi buñ bolé sen afaka tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi yara ci ko yégal fi di fay waji wéru def xaj mat légui tay xalé jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxel lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna tey bi yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lolou yent mako wax ci hadith وما للظالمين من انصار توان تاد نبي ام كولن ديبل موك واو يالا نانا ان تبدو بوغن فينالي الصدقات سرحي فنعم ما هي بوبو باخنا يالا نانا سرحي نيبي غيس منا منا باخنا ناخ دينا تاخ غاي دول سرحي فار سرحي واي نك بو تيتر تاخ با ادنا serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lu ko li nga andi deul diw nangam rek ci gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan dal ni a ci ñew len mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati farahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fuhuwa joxin wowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne jox bee baax na mu daa mu ne bii nag moo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk ñi fuhuwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seen i bakkaar wallahu yàlla bima ta'ammaluna ci li ngeen def ci joxe xabir ku ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqul lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayr fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxewulen ko illa nudul ibtigaa wajhillah nudul jëmm yàlla loola rek mooy nangu wama tunfiqu lépp li ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum tiyen la tuzlamuna kenn du leen toñ di ko wàññi waaw ku yàlla ku ñuy jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen baal maa gis nga fii yàlla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu fakhir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu fakhir nga serigne abdou neena fakhir nga tambule ci xam loy am su werde kuy fakhir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladhina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiyé fi sabilillah ci yoonu yalla dañu ne ci yoon yàlla ba mënu ñoo jóg di def la gaayi def waaw mënu ñoo jaayi keccax mënu ñu jaayi ñebe mbaa sëb lu tax parce que dañoo ne ci yoonu yàlla laa yastatiuuna mënatuñu darban tukki fi lard ci suuf mënatuñoo tukki yaxsabuhum da leen di yaakaare sax aljahilu ku xamul seeni mbir axniyaa ñu jeexalu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar na ñu jeexaluñ wallay benn waay daa ñëw sama kër indil ma këram këyitu këram
nema legui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto joy tay ji war nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto ndeysan xaw ma la xel wallahi ndeysan يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف نحو فرو تعرفهم دا نلان دي خامي رك بسي ما هم تي سين ماندرغا ماندرغا ليك مومتي ما يوي رك غاي خامي كي تبارك الله يورو دار موتاخ بني جولي ني بغ ني واخ ني السلام عليكم ورحمه الله بر خول وادي السلام عليكم مومتي لي بي دا گيس موني ني ah yorul defas ngene sa way lu xaw muna soxna ci rek ngena wa mom day ande amon na fi temer ha mashallah jojef way motax ñu wa def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy def leg leg ngene ni nan wa khaki len la mom dem li la fi solo tay leg leg شيتت نيوم لا يسالون الناس دنيا يلوان الحافا باي سونو نيت ني وما تنفقوا لنجان جخ نيو ني من خير في البا فان الله يلا عليم كو خم لي بي جلولا الذين نيغا خم لي ينفقون داي جخ اموالهم سيري علل بالليل تي غدي والنهار ابتك سرا تي سكره وعلانيه اقلبير فلهم امنعوا اجرهم سن باي عند ربهم ملن دي خار فسن بروم ولا خوف عليهم دنيو راغال دارا ولا هم يحزنون تي دنيو تي سالن تالا بوله اك سنيو دي كون من نيو تاخو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جيرجي السلام عليكم ورحمه الله نيغي وان ديمب تي سوره البقره ايه 2 تيمر اك جوروم 2 فك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون وخه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي riba moy intérêt wotena tutina ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo
def na riba bu dé tandarma tandarma ju di joge algérie ak di joge al madina nga japp ne di joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñeñ ngay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk wayé la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbaalu ko yees yonent bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

فاعل مات فلان ديو ديانا رك واي ديو ديانا دو جار موي اغ سي مفعول به ديكو جيغي منكون ولا امتم واتنا نسين ديهون او ختلتم ولا ني راي لن لا اله الا الله تحشرون تي يالا نين داجالي فام لين نين نيب نين داجي فوفو تبارك الله ياسو تودل ناني تي نيغا خامي ني جولي دي امنا نيو اب بيت بيت تي خيخ بي تي ليغا خامني مولن دال مو دال لين دي نك دي بنت موم سيني بروم سبحانه وتعالى تي وون لين ني فيبر بو نك amna safara ayi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñepp mën ñu jog dem seeni kër bay waya salawatu wa salamu alayhi dajale wat len ñum ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd wan len ne len li du dara aduna ko ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas war len ba nga xamne ñom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah lint lahum ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمه من الله تير من نغ جوغتي الله لنت لهم غنوي غير صحابي تاي دا وني غ يرمند دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غلا داف داي جيكو جرف رك موتاخ نا منكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخاي درك خليف الغلب ديكو وخل da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baaxi jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggulul leen fa'fu anhum jeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy dalay ne bëgg jeggal naxitam tabarakallah li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum djegal len li nga xeqat ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma xeqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakku ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañe waxtan fu xalaat yi uppi nga top fa bul def non dede wasawir fi amri moy bo len wo waxe waxtan ak ñom na nga deglu seen wax rek yow ci sopp na nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fi sa adam sok ne def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp dañuy yuur ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi yuur ci mom tawakkul ne muy yuur ci allah subhanahu wa ta'ala tekkiwul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla bala ngay wuur ci mom da ngay def li ngay def lepp lor nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wa salamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wa salamu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mune kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla néna wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gatta aw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مانتو مانتو مانتو منو فخ با مانتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيكي ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيكي ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa mur mur ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye mur mom bu dé mu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risk wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukki yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukki yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunant qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yonentou djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci won yalla nitu bi yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu bi yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbaniyuna yi la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musu ñu ci onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri meeting nga onk tax gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rendi sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci put ge bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendi sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tamaski present tamaski dedet dama dama dafa am lol bu tolle fofu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyuni yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musno torakhul sen kanam non ribbinu rabbani yone wala ribbi yone yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day upp sama ndax yoonent yalla nox wala nur ñi gi ñew ci seen nit na len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga def sot len ma moy legi ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waaw فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغولن الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي رباني يونا يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nane def ñom rabbani yu neuy moy dañu lan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu ngir wa sabbid yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeug wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa atahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolup aduna wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolup al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna thawab al akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon thawab dunya thawab al akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al akhirah du dollar du France CFA du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yéma xéam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ñu sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yu mëna xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéti ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsibu batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen wedd wat yalla fa ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu top ndo ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom sax genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yow ma xiyam ko fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moo di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tool ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca loolu moy tool bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu leen leen top الله يالله مولاكم موي سين كليف وهو يالله خير الناصرين مو گمتي كيب كوي ديمبلي كيب كوي ديمبلي يالله مولا داخ ديمبلي يالله موما مولا داخ جابلي موم سوي سوي سوي سوي بري مو فارال لا ولا ناي خيخ مو فارال لا نالا وورني كينن كوم ام كولا فارال اك كولا من دي فارال يوي يا گاني دا ناي وخني مبروم مبروم بور موم تبارك الله كين دوكو نيمي دان موغوك دا ناي فخه با يالله نا مبرولا دا ناي فخه با يالله مبرولا suna ka seen mbiru rek kep ko xamne ki jogati ni bekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nulxi dana ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gañe fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbale moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tiit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddii ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay duggu seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal lolam ab julit wurtu mel nur julit bu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita yi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu liñu bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujantul ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla ngi ko dimbalé dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñoom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natilit li nga xamne moy qaso bi muy qaso u bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len وعده لم ينجون ولقد صدقكم الله يا لدغل لن وعده لم ينجون بات لقد سوسانغي فعل ماض بيسو دو ام فري لقد صدقكم بو فيكون دا سونغ
lu ñu tudde mudare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji, yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. is ba nga xamee ne taxusuunahum, yéen a ngi leen di cor bi isni hi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet fet yay dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def, bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def naa ah hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee, in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéenee gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla wa laqad sadaqakumullah wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon joxe wa tanaasatum, ngeen tàmbalee xëccoo fi amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen, te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badar al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi mu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi mu koy nettalee. fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dikk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon bu ñu ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla def ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allah wa'da istahsunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al amr. yàlla ne na wa laqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxusuunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doontul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. yàlla ni leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee moins 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamar lo ngeen di jamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañu indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu mu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu day jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noone ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siinu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañ kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañeñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxuna jóg bi muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto sept personnes ñëw bëgg sept place buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëmte ngeej jii bëgg ku leen gunge ba tëngeej ñu wàcc te ñoom quatre personnes leen trois yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee tëngeej fokk coow am ndax dañu ne ma tëngeej bëgg a jox sept place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàll kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen minkum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa minkum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxuna jóg ibnu masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defa woon ne su ko jiñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek setalu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla summa ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natou len non yewal batiku yek fa ngeen nekkon yeen yeen ngeen fete len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ca encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ñofa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي موسلي تي يو لي سنون ني ديف دي سيت تي يو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي يو تي نيغا خامني مانا ني ديف مي مشركون دال دي دوغك جاسم تي بير خخ بي تا سيك سعد بن معاص دال نكو أين يا سعد واتنا تي يال ني الجنة غي ماي خيل دال دوغ تي خخ بي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaram yi la gis daal di ne kii day Anas ibn Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu موي منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الآخرة من ولقد عفا عنكم وانت يالا بالنا لند فلن بالتون كان ديبي والله يالا سو فضل البرو من جن الله على المؤمنين تنكو جم من صلوات الله والسلام عليه دمبلنا لن اسنقتي سيدلو الجمن بنغ خميني تسعيدونا ينغ ييك مكي وقت حابي ينغ ييك تبدا فواي خام تي ودج لاقطو فا ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا في نيو فك باك بي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلو مالا موي تك باك بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييف تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في أخراكم كسين المد بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نيانغا يدم متفتنهم ويبنى في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك مم جديوف صلوات الله والسلام عليه كمان غيوا صحابيا كا نملن دنوهي كايلن كايلن أبيون انتلا لما وخ موي دغ كايلن كايلن اب يونت لا لما وخ موي دغ الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كايلن يين جام يالله كايلن تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دسي ني لودم نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالله يوك سن لير تي گرم لين روي گت نانكو سي اسلام فاصابكم نينا مو جوت لين مو فاي لين غما نياخري بغم من سبب نياخري جيغن تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا غير بوغن مرتي على ما فاتكم تيلن فات ولا ما اصابكم بوغن مرتي تيلن خامني مولن جوب نين يبل نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنجكم پله تي لي نين خامني مون نين ديف يالا خبير لا كو دنجكم پله دوكو تك نيت داما داما دافا بانكم با مانام دا باجلو كو اومب يالا موم دافا دنجكم با موم دار دوكو اومب داما داما موم دافا بانكم با يالا نك موم دافا دنجكم با خبير بما تعملون ثم غيناوغا انزل عليكم واتيين من بعد الغم غيناو نياخارلا تيتانلا لو ماتي amanatan kulute yaqatiñu mu tek ca nuaasan gëmmentu nga gis ko war saw fas ba sa jaasi wadd xanaa ku ne tib xeex sa xel na léegi ba sa jaasi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum mi ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi ñewé
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bingamintu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngamintu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zann al-jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu ar rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom satuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñé bañ nañ ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwleen ñoo ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah tin yalla defi al kawn ak kemtane yak yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yep nek benn dekk lolu ci mandara ga ci kemtane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digelam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dana ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar bi am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi
سار بي اندي لن ترنج دي الاداب الاجتماعية موي رافور ييغا خامني مو ورا ام ديغنت نيت ني لو ملني رافت جيكو سيد دي جيكو سار بي دالي سي سوني بو باخا باخ ووت جيمي سي سول سول جيكو يو باخ يويه با ني ام المجتمع المثالي مو تامبلي كو سي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بو نين تيغي يالا في نين كو تك با نوبي نا نين خام في نين تك سيني نياري وجو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بو نين تيغي سين يالا سبحانه وتعالى في نين كو تك با نوبي نا نين خام نك في نين تك سيني نياري وجو ني نين سي نيو موم تك ان شاء الله جرومل تامبي سار بي وقتاني مشركون ييك سينو رير ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew jurom benelu tam bi sar bi waxtane mashayid yawmal qiyamah dekki ga nit ñey dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yefu jaamuru ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquranul azim kimtanu salawatu alayhi alihi dadi waxit ni nga xamni nun la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu